0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuna, kei te anga whakamua ngā mahi

0: tira marae ki te karaka whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau 2023. Ka whakakōwhani ake ki ngā hā kinakina. Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka, whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau 2023. I kōkirihea I ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakahua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wā nei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
1: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a kāti ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu I ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātou whanau, o rātou tīpuna ki roto I te marae hou.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki arā te tōpuni Ngārahu, tetehi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu, hei tā wharehoka wano, aha kua ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matū o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te aka kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Ahakoa ko ngā arunga ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tōna wai kia tuku atu e taii. Wakaaro ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira, kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātau. Kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai I Waimārama ki Pōneke hei kawe I tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauatika wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia. E tēnei kāwanatanga, no reira ai, me kimi tātou tētai whakauti, tētai urupare, ki tāu āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua, mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tāi mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga ko Pākino nei kia tata.
0: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki I tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tētahi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirina ki tangātu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E aiki te kairata ki takirua I te pāti kā kāriki I aiki a Marama Davidson kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: ki ngā take hā kinakina, e tū ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai i te paraere te tuarima ki te paraere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14,000 ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, ae 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.

0: 사회 고래로.
1: 나 koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga o ātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, Waitau, Komuma. Tā eke hoiho ngā uri o ngā tī kahumunu mai wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētei pētihanga ki te pāremata. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e mukura nei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoihoa te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha I waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. A ko kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ho, ho, cheer.

E nē nā, kā tai a Erica kā ki. Kā reo i te parori haere. E tai haere anau ki te kaupapa. Te me, te me.

0: Whakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wāna wengari e kupu aki aki. Ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira, kānuhi mōhi o tia nei ki roto i a mātai. Kia aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
1: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō i a rangatira marae ki te karaka, whai muri i ngā waipuke a huripare kapareira i te tau 2023. I kōkirihea i ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu i ngā taonga me ngā whakahua i pāngia e te huripare kia tiakina mo te wā nei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki aua taonga hei taonga whakarākei i ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a ka te ka whakaritea e mātau me nā rangatira o te, kau, o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu i ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau i te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whānau, o rātau tīpuna ki roto i te marae hou.
1: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai i Waimarama ki Pōneke, hei kawe i tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauatika wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei, ā ko te whainga kia taiki i te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kā wanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei ki a tātou.
1: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E aiki te kairata ki takirua i te pāti kā kāriki i aiki a Marama Davidson kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei i a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
1: Ki ngā take hā kinakina, e tu ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai te praere te tuarima ki te praere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14,000 ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, a e 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau 2024. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohutohu huarere. A tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Ai, te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māori ke tātou katoa. Kiruga i tēnei rangi, wenarei te tua iwa hepe te mā 2,026. Bairoa Hauraki, he rangi ka puapua, te kaumao no te pā mahana, fitu te pā makariri. Matamata Ngāti Hauā, he pēra te matapai ki Tōrohe, he tini ka pua, te kaumao no te pā mahana, ka heke ki te rima. Tokoro Raukawa, he rangi ka puapua no hoki, te kaumawha te pā mahana, ka heke ki te rima hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini ka pua, te kaumawhitu te pā mahana, rima te pā makariri. Te kuiti, mania poto te nuingo te rangi nei, he rangi ka pua pua, te kaumao no te pā mahana, ka heke ki te whā. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, te nuingo te rangi nei, he rangi ka pua pua, te kaumao no te pā mahana, ka heke ki te ono, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te wenarei, te tua iwa hepe te ma rua mano, rua te kaumao no. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, i te whāo.

0: toroi te aka kūmara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
1: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira, kānuhi mōhi o tia nei ki roto i a mātau, kia kiaki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehi te tia.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawei tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauata kā wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei, a ko te whāinga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
2: Tērā tiriti o Waitangi kua whakaturaki ngia. E tēnei kāwanatanga, no reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakaturaki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te pakarongo ki ngā āhuatanga kua pākino nei kia tātou.
0: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki te tehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū i tētahi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati i te whirina ki tanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei i a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua i te pāti kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei te hāua pūtea nui e ngā kamupene nei, i a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e utu nui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, ke kino tēnei.
0: Ki ngā take hā kinakina, e tu ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai te praere te tuarima ki te praere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14,000 ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, a e 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
5: Hei, Tewi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māori ke tātou katoa. Ki rugai tēnei rangi, wenarei te tua iwa hepe te mā 2026. Bairoa Hauraki, herangi kā puapua, 16 te pāmahana, whitu te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki Tōrohe, he tini ka pua, 16 te pāmahana, ka heke ki te rima. Tokoro Raukawa, herangi kā puapua, no hoki, 14 te pāmahana, ka heke ki te rima, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini ka pua, 17 te pāmahana, rima te pāmakariri. Te kuiti, mania poto te nuingo te rangi nei, he rangi ka puapua, 16 te pāmahana ka heke ki te whā, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, te nuingo te rangi nei, he rangi ka puapua, 16 te pāmahana ka heke ki te ono, hei te pō. Hoiaranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te Wenerei, te tua iwa hepe te mā rua mano rua te kaumaono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga o Aotea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātai, konuma. Tā eke hoiho ngā uri o ngā tī kahumunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētehi pētihana ki te pāremata. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
2: Tērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohio nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei kia tātou.
1: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tētei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e 8,000 koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tētei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
3: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i a rohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hāpori me ngā tangata.
1: I tērā wiki

Āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koronga, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mo tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko tahu FM tēnā. Ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, nā reira e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oea, ko kia ore FM tēnā, ko hono mai. Tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nā reira e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena, nei te mihi. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, a mo te hono mai te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, e mihi ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au, tō tātou kai pāpāo hō i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā he ata paite, a he ata rā pare rā nei, te te kau. He te kau o he petema o mahuru rame. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo. A mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. A, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, kia mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena.

Ko te wā inai nei, tai pari tai timu, ko te hāpahi i te tekaumārua karaka, ara haurua mai te tekaumārua karaka. Nā reira, ko te nei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira. Ko te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori, he tai te tēnei rā, he tai te he rā pare rā nei, te tekau. O hepe te ma o mahuru rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua, mutu whenua. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wainganui, ne? Nā reira, pai kē, kia haere koe mo te mirimiri, ko te mea nui o tēnei rā māu e hōmā, ara, kia manaki tia koe i a koe anō. Pēnā he mirimiri, pēnā he kuti makoe, pēnā tētahi atu āhua tangarāne. Ko tēnā. Hoi anō, tētahi mea, tētahi mahi, e rata ai koe. Ana, pai hoki tēnei wā, hei manaaki, hei poipoi tō Wairua, tō tīnana, tō hinangaro, me tō taha whānau. Ara, aua taha e rua. Nā reira i homama, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua. Nā, tuarua, hei pānui tuarua. Pēnā kori anō koutou kia kitea, i nanahi rā, i te rā asurangi rānei, i tētai hui ngā tāngata i Tūranga Nui Ākiwa, i reira a Shane Jones, te rā kai tōranga pū Māori a Shane Jones, e kauhau ana, i reira, i tūai tētahi kuia ki te tohe, ki te tohe ki aia. Kia Shane Jones. Kia haunei e hōmā, paitana tohe. Nā, ko te tino ngako o anda kōrero. I te tohe ia, mō ana mokopuna te take. Mō ana mokopuna te take. Nā reira, e mihi ana au ki te kuira. Tana māia, tana pakari, tana kaha anō hoki. Ko ia he kuia kaha, e kia nei mana wahine, engari māku e kia atu he mana kuia, mana kuia, mana kuia e. Nā reire hō māku ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā rangi, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a māua ko matua tame te rangi. Nō Ngāti Whātua, me ngā puhi anō hoki. Hei kai pāpāo ho hākinakina ia, nō ngā wā o mua. I te ata nei ka kōrero mai ia mō ngā mahi hākinakina i tūwai i tērā wikine. Nā reira, whakarongo mai kia matua tame te rangi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitumu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me Ngāti Whātua no hoki. He kai pāpā o hākinakina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākinakina. No reira e matua tame, tēnā rā koe hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe. Tēnā koe me te kaupapako whakariti ana.

0: Kīpai, kīpai te tākaro i ēnei rangi i wera āhua. He mea pai ki au, e hara hoki te karo i te tākaro. A hoina, e pērāna ngā pakaaro ki au, e tīpene?
1: Ka pai. Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a Hauturu, kua rongo a Hauturu i runga i te aka kumara, a tērā pea, ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoro e ingari ai. Ko taku pātai kia koe e matua tame. Kia o ngā pakaaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei.
0: O, kia au i hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana, e hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
1: Tika, ai, ai.
0: Kia au e hoa. He wā anō, hei mahi te rā mahi. Kā o ki te raru o te tatari bārika. He kawe meinga e mā te haka e arataki te tākaro. He pai an anō kia riro i te rā whakaaro. He hiki ke i te wairua o te kapa. Mena kei roto i te rā āhua e nei whakaaro. Pai noi hana. Engari kia au o. Mea ta tatau anō. Mea ta whiriwhiri anō e hea te tikanga o te mahi te haka. He me te mea nei ka taheno ka tīmata. Ko au noi o rā tērā. Engari kei rātou te tikanga.
1: Ngai.
0: E pai a ke pēkia pakaaro pēnei hia. Ko puta te kōrero a Peter Valandis.
1: Ai.
0: A muri a kei tēnei tākaro. Mena ngā Wikitoria ngā tamatoa. E kore rātou e tākaro. Ana. Ki runga i te papatākaro rā he pā i tī rāwa. O ngā nōnga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
1: Ai, ki Mangawhau, au e, ko i rungo i te rā kōrero, au e.
0: Nā reira, e mena he take, e whakāroaro ai, mo te tākaro i muri mai. Ā, ko ia ke pēr tī rā o te wā, e rangi, ā. Kia au e tīpene pai kei pēkia. Kia whai a te hurahi o ngā piringa whai tīne e pēhea te otinga. Ani,
1: ana.
0: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi, e tai atu e ki te otinga, ki te piringa whai tī whakamutunga nei. He wāpea tīra hei tiro tiro ake.
1: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, ana, kua tai atu rātou ki te piringa toa. Engari, ai, e hare te mea, he māmā tēnā, ai, e hare te mea. Ai.
0: Oia tonu.
1: Ana, ki ngā wahine, ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā piringa paisi, engari, kia hau nei i pai tonu tēnei taumā rātou, ai.
0: Oh, ai, wahi. Kia kaua tātou e ware. E ko te tākaro e kōrero hi anei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei ahi teiria. E nā te mea, e maha ngā tākaro ko whakariterite i te haukainga. I roto i a rātou karapu noi hone. E hoa tō tātou whenua. Nō nana hi nei anu i tīmatai. Nā, kua roa ke. Nā, te uri o tūhoe nei e tākaro mai ana i reira. He kakama pēr no e rā karapu ki te whakarite ni te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou. Me te mea nei. Hai, pai ke kia rongo i te momo me te āhua.
1: Ai, marama, ai. Ka pai. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Apirika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana, i Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki, i tēnei wā, kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō. Ai, whawhai i tēnei rāhoroi. Hoi anō, o whakaro a mō tā rātou haeringa, ara he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
0: E hā te kahumiharo i te kahama o te kapa, mga me te ringa tohu nei o Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa opao. Tuatai, e harati ra i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe te rā. E tūturu marika nei, mena he maunga, anā. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore i tino puta, ngā pūkenga, o ngā kapa i tūtaki atu e rātou i mō te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe neno, te kapa i yōku whakaro i āhua kama. Koe tahi atu nga, marika, mai ki mei noho mai ki Aotearoa nei tākaro i ki te kapa Māori. Koe tēnā. Nā, kā huri ki te ki tō rātou tukinga mutunga. I kona pēr te tino āhua o ngā lautaki kā whakamahi e te kapa nei. Ko au e ki te ana ka hore no rātou ke tino huri ngā whakaro mai i tō rātou momo ki te tihorehore tangata ara ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā e hoa te Ari Savea e ki te atuana i ngā wā e āta e mea e āta haere ana te āhua o ki te atuwe ko te ruku ngā tu o te pokowhiwhi ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea i te wā e were were ana tana ringa ana i te pērātanga ka tuki atu ki te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua tērā kia au me te mea nei awau koe kau he ture e kōrerona a mo e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi a mai rā no e kore ngaro e tīpene a kua pēhea te nanake o ngā kai wawao kei kona tātou e ki te mātakitaki atu ana i a rātewe mahi ana i wā rātewe mahi tinihanga nei. Engari, ko oti te tākaro e arai te mea e tauhau tātou ki wera tika e tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua kia kakama i kite au ka haore i pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei pērā o te tākaro tuatai me te mea nei ko te momoho ki o e rāhunga kia au e hihi ana kia noho ki manganui o te pampa tākaro ki reira tuki tuki ei hama hama ei rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatahi, tukuna kia rere ki ngā parirau kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Nā reira, he pai ngā tūni kei roto nei.
0: Ai.
1: Ai. Ka pai matua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākinakina nei, hoi anō e mihi nui atu ana e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora rā.

Ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu. Ko te. Te kaumarua meneti ki te rua karaka i te ata e homa. Nā reira ko te nei ia, te wā, mō tetahi hōtaka. Ara, ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, tēnei o ngā hōtaka. Kei roto i āia, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia. Ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātou i o rātou hoa rangatira. Ki te wā e tai mai te rongopai, me te ture a te Pākehā, me ērā atu tūmomo mea. Nō reira, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tikanga, ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko mātua whāngai, mātua pāngai. Nā reira ka kōrero a mātua te kehu kehu pātara, a mō ngā āhuatanga rereke o tēnei o ngā titi. O ngā tikanga Māori ara o te mātua whāngai. Whakarongo mai.
2: He hara, he kupu, he whakaerohia, hei tī matanga mōku i tēnei rā. Katoro ake o ku huatau, ki ngā rangi tūhāhā, ki tō tātou kaihanga, nānā ngā mea katoi hanga. Me tuku whakamoe miti, whakawhetai arorangi ake ki aia. O te reo, iho mai ki a tātou te iwi Māori. Ngā reo katoa o ngā iwi huri noa te ao. Kia mau, kia ita. He taonga he puiaki tuku iho i aia ki ngā iwi katoa huri noa te motu. Koe nei te honunga ki o tātou tīpuna ko tō tātou reo. Me inua i tātou. Nā u e iho ngā reo o ngā iwi katoa puta noa i te ao iho mai. Nā uana hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo kia mātau i te oroko hanganga mai o te ao. Ko tō tātou reo, hei koha māu kia mātau te iwi Māori, hei pupuri mā mātau mō ake tonu atu. Ka waka e iho tēnei taonga e tuku kia rite ki te manu hui a kangaro. Engari, whakahāngia mātau katoa ki te ako, ki te pupuri kia mau, kia ita, hei koha mā mātau ki te ao. Ā, ki a koe e anō hoki. Kia piki ake te kounga o te reo Māori, e kōrero ti ana, e tuhi ana. Kia reo rangatira tonu ai, rōnia i tō ingoa tapu. Āmeni. Hoki mai anō, piki mai ki rungi tō waka reo ara tuku o tauranga moana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, tā kōtau kai urungi. I tēnei, te rā apa, toru tukau mātahi o hongoi ngoi. Te rā whakamutunga o tēnei mārama. E hika mā, e te re rawa te hāre o te wā. Kā re roa katau mai ke ahine raumati ki rungi a tātau. Nā kū te kuaha o te whare tikanga i hoaki. Anā ka noho puare, mai te paupautanga o te rā, ki te kotahi hāora i tahi ai nei. E rua ngā waiata e whai ake nei, ko moi moia, ko Amanda Ashton, te kai waiata, hāmuri mai tēnā ko Haide mai, na te rōpū, Adi Jā. Reira whakarongo mai.

tomo mai ki roto, uru mai ki roto I ngā kōrero, ka whāngai hia ki a kōtau hei whakārohia. Ko ngā kaupapa kaimui a tātou I tēnei ki rā, ko ngā tikanga e pāna ki ngā mātua whāngai, te māramataka, te marae, ko tātou te iwi Māori, ko te manawa, te manaaki whare, ko te kupu nei te manaaki, te kotahitanga, te koha, ka whakatakoto ki rungi te marae, ko te tikanga hoki mo te kupu kaupapa, a te mea tōmuri, ko te poroporo aki. He nui hoki ngā kaupapa hei kōrero hia, engari te nui ngā hei tino hei o te kōrero. Ka tīmata au ki te kōrero mō ngā mātua whāngai. Ko tōna tikanga ko ngā mātua tūpuna e āta whai e tiaki anā hoki I ngā tamariki mokopuna. I ngā wā o mua, he tikanga tūturu I waingi nui te Māori, kia tukuna mā ngā tīpuna, he tiaki ngā mokopuna matāmua a wanauri. I e nei rā, he tikanga mautonu kia tiakina I ngā mātua tīpuna, koe tahi o rātau mokopuna I rāmu tūhoki. Nā reira, te whakatūtanga o ngā kohana reo ka huri ngā whakaro tīwi Māori kia rātau tamariki, kua taka ki roto I te he. Ka wānanga rātau me te kāwanatanga kia tirotirohia tētahi kaupapa, hei whakatīnana I o rātau wāwata me o rātau tūmana kohana o ngā tamariki. Ka kōkiritia te take nei o ētahi mema o te poāri matua o te kohana reo ki te tari toko I te ora, me te tari o te ture tari whakawā. Kua ia tēnei te tāhuhu o tō rātau kaupapa I whakatakotohia. Tuatahi, nā te mea ko te nuingo o ngā tamariki kei roto I ngā whare herehere, he Māori. Whatū te mana ki ngā whānau, hapū hoki ki te tiaki I a rātau ake tamariki, ara ngā mea kāre tino ki noan. Tuarua, whakaro anō rātau kia tukuna we nei tamariki e te kōti ki o rātau marae, kia tiaki nā rātau e o rātau ake mātua. Ā, whanau ngā hoki. Ko te tikana, mā ngā whānau rātau e ropi ropi e awhi awhi e ātawhai. Tua toru, me whakatū e te iwi he mahi ki runga I ngā marae, pēnei I te kura whakairo, I te kura whakatō kai, I te kura kāmura, teha, teha. Kia whai mahi ahu whenua ngā tamariki. Tua whā, whakatūria hoki ngā tāngata kai a rātau te tohungatanga, mo te whakahaere I we nei tū mō mōmahi. Tua lima, tono atu ki ngā tari o te kāwana tana, kia riro mai ngā pūtea moni, kia rere haere ngā mahi. Ko te nui o te moni, kia pēra I te nui o te moni mo te tiaki I ngā tamariki, I a rātau I roto I ngā whare here here. Nō reira, ahako te pai o te kaupapa nei, kaore anō ke whakamānūtia ake. Nā te mea, kāre anō te kāwana tana kia tino tautoko I te kaupapa nei. Ko te wāhi o te kaupapa I raru ai rātau, ko te tikanga tuarima I kōrerohi ake nei hea. Ki hai rātau I pai ki te tuku I te wāhana o te pūtea hei manaaki mai te kaupapa. Kia hātia tātou, aha kua kāore e whakatūtuki ngia ngā wāwata, he tini rawa ngā Māori kua huri atu ki ngā tamariki mōkai nei ki te āwhina, ki te tiaki I a rātau. Utia te rito o taharakeke, kei hea rā te kōmako e, ka ki mai koe he aha te mea nui, ka ki atu au he tangata, he tangata, he tangata. Ko ngā tamariki, koe anei te wāhi hei whakatika atu ki atupu kaha te iwi Māori, a ngā rā kaheke iho. Te wā nōna mata ki tēnei wā, kei te haere tonu tēnei ahuatana, tēnei tikanga, I wāinu I a tātou te iwi Māori. Ka tī kapuhi ai I ngā mātua tīpuna, tētahi mokopuna, te nuinga o te wā, o te matamu o tawa whānau, hei whāngai. Lōna kē te whiwhinga I te tupu I te taho o ngā mātua tīpuna. Ka riro I a ia, ngā pūkenga o rātau, ngā kōrero tuku I hō, ngā whakapapa, ngā waiata kraua, wērā tāo ngā katoa. Pēnā he taitama tāne, kā kohia I ngā mea mana tāne. Pēnā I tamahine mokopuna, ara ki ngā mea
mana wahine. Ma tēnei mahi te ngaruhana o ngā mātua tīpuna, ka taia, ka āhei ana ki te hoatū e nei taonga ki te whānau. I te tīmatana, ko ngā mātua tīpuna ngā pauako mō e nei taonga, arā ko ngā mokopuna whāngai, ko rātau ke ngā tauira. Ka mate ko ngā kau mātua, ka liro ki ngā mokopuna nei nā tērā tūranga, hei whāngai atu e nei taonga, ki te toenga o te whānau, ā ki te hapū rānei. Mā tēnei mahi ka hāpai hoki te mano o te marae. I tēnei ki wā, ka huri kē ki tētahi kaupapa anō, anā ko tēnei te māramataka. Ko te māramataka te rārangi tātai, e whakamārama ake ana i ngā wā o te tau i runge te āhua o te mārama, arā ngā kaupeka me ngā pō. He tīmata ana he tauhau i te aranga ake o matariki i te kaupeka o pipiri. Nā, ahakoa he ingoa tawhitoto o te Māori mō ngā kaupeka o te tau, kua mau rātau ki ngā ingoa Pākehā, kua o chita whaka Māori, arā ahanuere, a pepuere, te aha, te aha. O whakawehe anō e rātau ngā pō kia toru te kau mō ia kaupeka. Ko te pūtake o ēnei tātai wā, he tohu nui kia mōhio te tangata he aha te wā tika mo te whakarite i a rātau tikanga. Mahinga hoki mo te whakatō kai, mo te hauhake, mo te hiika, me te kohi kai mā taitai, mo te rama tuna, mo te rāhui, mo te haere moana. Kei wētahi atu o ngā iwi wa rātau ingo pō, engari e orite ana te mahi o ia pō o ia pō. I konei ka whakatākina au i ngā pō tolu tekau. A tuatahi ko whiro, he rā pai mo te whakatō me te hi. Tīrea, he rā pai mo te whakatō, te luku kaura, ā me te ramaturu. O hoata, he rā pai mo te whakatō kumara me ngā purupura, te luku kaura hoki me te ramaturu. O ue, he rā pai mo te whakatō me te hi ika hoki. O koro, he rā anō, tamatea ngāna, āhua pai mo te whakatō me te hī, ka tīmata te hau ki te pūpuhi, he kaha hoki te ie o te moana, ka kino haere ngārangi. Nā i konei tamatea ngāna, he tohu whakatūpato. E maumahara anau i au e haere ana ki mō tīti, kāinga ka hoki mai, ka haere atu ki reira ka hoki mai, engari ka pānu i tie au. I ngā tohu, te kaha o te hau e pupuhi ana, i ahu mai i whea, ka kite atu i ngā tamawhatiwhati o hine moana, e kanikani haere, ana, kai te aro atu ke rātau ki whea. A we nei mea katoa, ka tītiro atu, ka tītiro arorangi ake ki ngā kapua e lere ana, ana we nei tohu, hei āwhina i a koe i rungi te moana. Muri mai a tamatea ngāna, ko tamatea aio. He rā tino pai tēnei mo te hī, engari kia tūpato ki te rangi. A pupuke ngā ngaru e heke ana te kohu, pai mo te hua tupu i rungi te whenua. He pai ngā kai rungi te whenua e mahi ana. Nā kā kore lawa koe e laru. Engari ia koe i te moana, a he mērere ke tēnā. Nā tamatea aio ko tamatea. He tini rawa te tuna, te ika me te kumara. Engari he nohi nohi rawa, tītiro ki te āhua tarangi kaimau. Tamatea whakapau, āhua pai mo te whakatō e ngā ahiahi, āhua pai mo te hī, āri, he rā kino, huna, he rā kino, e huna nā te ika. Mā paru, he rā pai mo te whakatō, engari ka pīrau wā wetakai, he rā pai hoki mo te hī, atua, kaore he pai mo te hī me te whakatō. Tūru, he rā pai mo te hī me te whakatō, mai te pautū mā rōtanga o te rā a tainua ki te tore ngītanga o te rā. Rākau nui, he rā pai mo te whakatō me te hī, e harau mo te hī tūru. Rākau mātohi, he rā pai mo te whakatō me te hī. Taki rau, āhua pauri hāre te mato o te marama. Ko ngā kumara ka whakatō kia i tēnei rā, he nohi nohi rawa. Pērā te tuna me te kaura.
koike, he rā anō kāore e pai mo te whakatō me te hi. Kore kore te whiwhia, he rā kino. Kore kore rawa, he rā kino anō. Kore kore piri ki Tangaroa. He rā pai tēnei mo te whakatō me te hi kai te ahi ahi o te rā. Ko ngā wā e whai ake nei, ko Tangaroa Āmua, ko Tangaroa Āroto, ko Tangaroa Kiokio, ko Tangaroa Whakapau. Koe nei ngā wā ka whiwhi oranga kē te tangata i te āhuatanga o e nei wā. Rā, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura, ā me te mahi tuna hoki. He ore te tonu te āhuatana o Tangaroa. Ā muri mai i Tangaroa Whakapau, ko o tāne. He rā pai mo te whakatō me te hī kaura tuna hoki. O rongo nui, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura. Tuna, he rā pai hoki mo te hoko hoko. Maurea, kaore tino pai mo te whakatō me te hī. I huna ana te tuna me te kaura. Mutu, he rā kino. Mutu whenua, he rā kino anō. He noho ana te ao i roto te pauri. He ai ki te Māori. Anei rā, we tahi mea hei whakamārama, ko whiro. Ko te rā ka taka mai muri i hoi te mārama hau, i runge te tohu o te mārama taka Pākeha. Rākau nui, te rā ka taka mai i muri te mārama, ki rawa e i runge te tohu o te mārama taka Pākeha. Ka ti rā, ahakoa ko whakamārama ti ake ngā pō tika o te whakariti i tētahi mahi. Me nā kaore hei ika, he momo kai rā nei kai tētahi wāhi. Kaore mau te tangata aha ko pēhea te pai o taua wā. He tini rawa ngā tauranga i ngā here hoki o ngā tūpuna kwa tūkino tie te Pākeha. Kwa kōraha tonu, kwa he mō te tangata i te mate kai. Kwa ngaro hoki te mauri o te whenua me te moa. Pau te hā ko whati te kaha. I tēnei ki wā whakatāngia, he wā poto no hewa me hoki mai anu.

mai ki roto, tūhono mai ki a mātou. Ki roto i te matapakina, o ngā kaupapa, o ngā tikanga kai mui a tātou. Te wā nō na mata, ki tēnei wā tonu. Kua kōrero hiau mō ngā mātua whāngai, me te māramataka. I tēnei wā, ka huri atu ki o tātou marae. Ko te marae, koe rā te tūranga waiwai o te iwi. I ngā wā o mua, ko te marae te wāhi kai mui te whare mai. Ara, te whare whakairo. E kia nei ko tau o wāhi ko te marae ātea. I ko nei, kamahia e ngā tōhunga ngā ritinga tapu o te iwi. Me ngā tikanga e pā nā te arātau. Ka hanga e ngā mātua he pā tū watawata. Ka whakanohongia he tū tei tōna nohoanga ki rungu e te pūhara. Ko te taua kei roto i te pā tū watawata e nohoana. E whakarongo ana ki te reo karanga o te tū tei. No te mea, te tangata tērā hei whakaatū ki a rātau i ngā taua, e whakaeke mai ana. Kā kū para mai te ata, kā ki te te tūtei te tau e whakaeke mai ana. Kā tahi tana waha kau mene, kā karangai hia, ko koia e arae. Kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki te rātuku. He tuku kei whakapurua koe ki te moi moi tonu, moi tonu. Nā kā te tirohia kē tātou ki ngā mahi rungi te marae tēnei ki wā. Ko te reo reiwa, te wahine e karangāna, e ore te tono mahi ki te rā o te tūtai. E whakamohio ana ki te hau kāinga he manuhiri. Ko te whakaekinga mai o te taua ki te pānei, ko re rawa tēnei pāehi. Ko re rawa hoki te tahi tangata ko tahi o rātou e mate. No te mea, ko tēnei pā, i hanga ki te wāhi kaore e taia te whaka ngā ue ue e te huari. Te whare e tū ki te painga, ka patua ngā tāngata, ka tahuna te whare ki te ai. Kei roto i te pā tū watawata e tū ana he whare mai. Ko tēnei whare, he whare whakapaipai, he mea whakairo. He tohu no te rangatire e mohi o tia e ngā iwi. Ko ngā tāngata e tomo ana ki roto, he tohu ngā te iwi. E kore e tomo noa he tangatu ki roto i taua whare. Kia mātua tohia rā no tia ia ki roto i taua itapu. Ā, ke riro rā no kia rātau, te kura tai nenehi me te ahi kōma. Ka tahi anō kauru ki roto i te whare mai. Kā tī, ki roto i wēnei rā, ko ngā whare katoa tētahi papakāinga, e kī ana he marae. E tū ana he whare whakairo, e whare kai me te marae ate. Ko nei ka whakamārama ake a hau i te marae o te whare wānanga o ākara. Hei kōrero tauira mō ngā marae e tūna puta no e ngā rohe o te ao māo. Nā, ko te marae ātea, ko Waipapa. Ko ia tēnei te ingoa i humai e ngā tiwhātua mō te marae ātea. I ngā rā o mua, ka tū he marae ki te taha o te taihana o ākara na hei marae mō ngā iwi katoa o te motu. E rapu mahi ana i roto i te taone nūne. Te whare whakairo, ko tāne nui ārangi, i mua atu i ngā mahi hanga i te whare, ā ka hui hui e tahi o ngā kau mātua, e noho ana i te taito kwerau whānui. Te mahi ki te whiriwhiri i kaupapa mo te marae nei, a whakai mai rātou ko te ingoa tāne nui ārangi, nā te mea, kāre rātou e pai, kia tau tohe tohe tonu ngā iwi mo te kaupapa o te whare. Kā piki ake o rātou whakaro ki te tīmatanga mai o te ao, kia tāne nui ārangi. Te tangata tuatahi i noho ki tēnei ao. Nā, ko te whare kai, ko rei pai. Ko te take i tapa te ingoa nei ki rungi te whare kai hei tātai hono i ngā iwi o Waikato me te tai tokerau. Ko rei pai no ngā tipau he uri no hoturo. Ka moe ia i a ru āwharo he uri no ngā kāwai ranakira o ngā tiwhātua me ngā puhi. A pau te rua tau ka oti te hanga i te marae ni. Ko paki harihana, ko ia rā te tōhunga whakairo me te kai whakahaere o ngā mahi katoa. I whakapuare tia te marae te mārama o Pēpuere i te tau kotahi mano i warau walu tau māwaru. Ā ko manga tau o ngā puhi te tōhunga hurewa i tā i te kau o te whare. E kaha tonu ana ngā Māori ki te whakatū marae ki runga anoi o rātau whenua tūpuna. Ā tai noa ki ngā takihua o ngā pānui me ngā kure o te mutu. Tērā pea, nā we nei tū mahi e ki te atonu tiana, kai te ora te ao Māori i Wainginui a Tauiwi.
e whakakapinga tēnei mōku o tēnei kaupapa. Me pēhea rā tātou i te pupuri o tātou whenua. Nā ka kite atuau i te mahi a te ture ki te iwi take take o Hawaii. Arā i rungi tō rātou mau ngā tapu ko mau nā kea. A ka hoki mai hoki ki konei ki te poro tēhi o te whenua ihu mātau. Ka pēhea rā te iwi Māori ki te anga whakamua. Te mea, a ko te Māori e hara hoki ki te whawhai ki te karauna anake. Engari kei te whawhai hoki tātou ki a tātou anō. Toi tū te whenua whatū ngarongaro he tangata. Ko te whenua te mea matua. Ko te whenua hoki te herenga mō tātou tamariki mokopuna ngā whakatipuranga e ke mai nei. Te hononga ki ngā tīpuna. A he poto kōrero tēnei mō tātou te iwi Māori. A i ahu mai kē tēnei kupu i whea. Koia tēnei tīngua te tangata whenua, te tangata taketake o Aotearoa. Kaore te tino mōhio he aha te pūtake o tēnei ingoa. Engari, nā ngā Māori tapa tēnei ingoa ki a rātau. Te kupu Māori e kōrero tiana mō ētahi atu mea pēnei, te wai Māori, te ahua Māori rānei. Ā, ko tētahi mea e mōhio whānui ki ai tātou i tēnei ki wā, ā ko te wā Māori. Te wai Māori, koia te wai o ngā awa me ngā puna. Te wai rānei o te ua, e harai te wai tote o ngā moana. Nā ko te āhua Māori, koia te āhua o ngā mea o tēnei au. Arā, e harai ngā mea whairiti ngā wairua nake. Koia te kikukikotanga o ngā mea katoa, a tōna wā, ka mate haere, ka meme hānua. Whakatāngia e tātou i konei, ai ki te whakarono ki wētahi o ngā waiata ka tuku atu ki a kōtau he whakangāhau i tēnei wā.

Hua pai tonu te huarere kei mui a tātou angārā e tū mai nei. Koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi anā. Kia koutou katoa, hūri noi te motunga manaakitanga o te wā, tūrou parea, tūrou.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tāwhiao. Nā pumi taituha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: Benga pū kōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Oe nō rei tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake, ki te papa i wai tohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui ina nahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i wai tohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mō tēnei pūtea.
1: Mahara tia tēnei. Kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea. Kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. Oroko tai mai ai te karauna, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rite i tēnei papa puano.
0: Hei tā te ue pū a kaimahi a tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū i nanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi i nanahi. Ko ngā take, ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai, ki ngā kaikawe kōrero, kāri e i te tautoko i te poro tēhi nei, he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te ue pū kaimahi tū matanui i te whakaai, ara hei tā Dwayne Leo, kei te hiahia ngā kaimahi o te ue pū kia tau te puehu, engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o te rā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: Ok, roto te kāhui poro tū nei i o rātou kō rero rero tau patu patu hoki me te kawa mātāho me e rātou o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā, kia tika hoki te whakaritirite mai i ēnei momo mahi. Kia kawaka e riro mā te poro tū noe ho ēnei kapapa e whakaia, engari pā ako nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kaiarahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wānātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tōranga pū o te wai ariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei wāinga nui te 3 miriona me te 5 miriona o te kotahi rau whāte kau mā 7 miriona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei wāinga nui te 3 miriona me te 5 miriona whātukira kia tau. Kia tari anu hoki a Te Arawa Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rāte mo te whakatikatika i ngā roto. Koina hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kua mutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mō tēnei tau 2026 mā ono. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki. Ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaroa ki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o tira mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei. Me te mihi nui kia kuini ngā waihono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora. Engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai konei tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Tiriti o Waitangi, me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinekino o te wā, tēnā kia i tatonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua i te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a pou tukituki Jackson Ford i te wharanga ōna i te rauna takau mā ono. Hei tā te kaioko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, a hakoa te hihiritanga e koropupū ake ana i mua i te tukinga ki ngā aihe a enei arangi whakatānei. I tēnei tau, i eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mo te maha o ngā Wikitoria tanga, me te maha o ngā piro i te hikutau NRL. Huri rawa kia ki te waka ama e hoa mā, ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa, te tono kia tū, te whakataetai IVF World Sprints Champs, ki kone ki karā piro, a te tau 2030. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weta.
7: Ka pai, tēnei te tuanga huru o ngā rangi o hepe te marua mana rua te kau, mā dima, nā e ai ki a Met Service. He kapua kei te rangi i te rangi nei, me te mea no ki he ua ko patapata ka taka mai te ahi ahi, he oai ka tino ua a te pō nei, me te mea no ki ka taumaha te heke mai o te ua. Te kaumarima te pāmahana, ono te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa wā te reo o Tainui. Mōrena.
6: Tainui.

0: Kenga pūkōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Oi anore tīwi e whai ake ne, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake, ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui inanahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mō tēnei pūtea.
1: Mahara tia tēnei. Kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea. Kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. Oroko tai mai ai te korona, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rita i tēnei papa puano.
0: Hei tā te ue pū a kaimahi a tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū inanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi inanahi ko ngā take ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai ki ngā kai kawe kōrero kāri e i te tautoko i te poro tēhi nei he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te ue pū kaimahi tū matanui i te whakaai ara hei tā Dwayne Leo kei te hiahia ngā kaimahi o te ue pū kia tau te puehu engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o tērā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: Ok, roto te kāhui poro tū nei i o rātou kō rero rero tau patu patu hoki me te kawa mātāho me e rātou o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā kia tika hoki te whakaritirite mai i ēnei momo maihi. Kia kawaka e riro mā te poro tū noe ho ēnei kapapa e whakaia, engari pēr ako nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wānātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tōranga pū o te wai ariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei wāinga nui te 3 miriona me te 5 miriona o te kotahi rau whātekau mā 7 miriona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei wāinga nui te 3 miriona me te 5 miriona whātukira kia tau. Kia tari anu ki a te Arawa Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rāte mo te whakatikatika i ngā roto. Koina hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kumutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mō tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaroa ki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o tira mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei. Me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea kua kite, mo te rau ora. Engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai konei tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Treaty o Waitangi, me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinekino o te wā, tēnā kia ita tonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua I te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a pou tukituki Jackson Ford I te wharanga ōna I te rauna takau mā ono. Hei tā te kaioko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, aha koa te hihiritanga e koropupū ake ana I mua I te tukinga ki ngā aihe a ēnei arangi whakatānei. I tēnei tau, I eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mo te maha o ngā Wikitoria tanga, me te maha o ngā piro I te hikutau NRL. Huri rawa ke ki te waka ama e hoa mā, ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa, te tono kia tū, te whakataetai IVF World Sprints Champs, ki kone ki karā piro, a te tau 2030. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: whānau i ngā marae, ngā iwi o tātou ake, hei hāpai te kaupapa, kā rua ko te tuitui atu ki ngā iwi o te motu o te awhānau.
1: Te ia o Waikato, te tūranga waiwai o ngā kōrero o Ronaihana. Tahuri mai.

0: Kei ngā pūkōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Oia nō rei tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake, i te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui ina nahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mō tēnei pūtea.
1: Maharatia tēnei. Kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea. Kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. Oroko tai mai ai te korona, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari hurakauhe, wāhi hei rita i tēnei papa puano.
0: Hei tā te uepū a kaimahi a tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū i nanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi i nanahi. Ko ngā take, ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai, ki ngā kai kawe kōrero, kāri e i te tautoko i te poro tēhi nei, he whanonga he taira tōranga pū hoki keiroto. Engari kāore te hekere tari o te uepū kaimahi tū matanui i te whakaai, ara hei tā Dwayne Leo, kei te hiahia ngā kaimahi o te uepū kia tau te puehu, engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o tērā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: Ok, roto te kāhui poro tū nei i o rātou kō rero rero tau patupatu hoki me te kawa mātāho me e rātou o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā. Kia tika hoki te whakaritirite mai i enei momo maihi. Kia kawaka e riro mā te poro tū noeho e nei kapapa e whakaea. Engari pā akua nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He ai ki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wā rātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tōranga pū o te wai ariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei wāinga nui e te 3 miriona me te 5 miriona o te kotahi rau whātekau mā 7 miriona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei wāinga nui e te 3 miriona me te 5 miriona whātukira kia tau. Kia tari anuhu kia te Arawa Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rāte mo te whakatikatika i ngā roto. Koe nuhuki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kumutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mō tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaro aki ai ia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o ti rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei. Me te mihi nui kia kuini ngā waihono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora. Engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai kona i tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Tiriti o Waitangi, me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinekina o te wā, tēnā kia i tatonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua I te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a Paul Tukituki Jackson Ford I te wharanga ōna I te rauna takau mā ono. Hei tā te kaioko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, ahakoa te hihiritanga e koropupū ake ana I mui te tukinga ki ngā aihe a enei arangi whakatānei. I tēnei tau, I eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mō te maha o ngā Wikitoria tanga, me te maha o ngā piro I te hikutau NRL. Hurira wā kia ki te waka ama e hoa mā, ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa, te tono kia tū, te whakataetai IVF World Sprints Champs, ki kone ki karā piro, a te tau 2030. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.